en kombination. En hund och en kompetsdag och en kanonbrakare. Jag är bra på att bli hittare och så blir man sekret av halsösen. Eller man sekret av skinkarna, fastingsar, skinkar. Jag får bara på att man får ta i sig att det är dagen.